から何、本当にいい仕事だと思うの？あなたの問題は誰も気にしないわよ。そうしてあなたがポルシェをパンクしたのは誰もが知ってるよ。下手くそだとみんな思ってるわよ。